0: qo'lini pallasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, biz ham hayotimiz boshqatdan boshlasak nima deysiz?
5: Tinchlikmi? Ozosh o'zidan o'zi hayotimizni boshqatdan boshlagin kelib qoldi. Nima bo'ldi o'zi?
3: O'zim shunchaki.
5: Hech narsa shunchaki bo'lmaydi. To'g'risini ayt. Nima bo'ldi?
3: Voy, hech narsa dedim-u.
5: Unda qatdan olding bu gapni? Qatdan.
3: Kinolarda ko'p aytishadi-ku. O'shaning uchun men ham qiziqib ketdim-da.
5: Uff. Yuragim yoriyapti, Ozosh. Ha bo'pti. Hayotimizni boshqatdan boshlaydigan bo'lsak, hozir nima qilishimiz kerak?
3: Keling, bir narsaga kelishib olamiz.
5: Xo'p.
3: Men yomon odatlarimdan bo'lgan ko'p gapiraman-u, o'shani tashlayman.
5: Xo'p. Unda men ham senga pul berishni tashlayman.
3: Voy, zo'r-u.
5: Shunaqa.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

Butun umr ro'zg'orga bir harom luqma aralashmasin degan andishada vafot etgan otalardan kichkinagina hovli qoldi. Nima bo'ldi-yu, ishxonasidan kamoma chiqib, Ibrohim akaning bo'yniga qo'yildi. Ibrohim aka tushundi, kimlardir qilgan aybini uni bo'yniga ilishganini. Nima ham qila olardim? Ishdan bo'shash kun mayli, ammo kamomadlarni qanday to'laydim? Sotay desa qo'l yelinadigan boyligi ham yo'q. Ayoli taqinchoqlarni sotib beraman degan bilan uning puli hech qancha bo'lmaydi. Shunda uyida yolg'iz ezilib o'tirganida, aka, uydamisiz deya ukasi ovoz berdi. Kiraver degan javobni eshitib uyga kirdi. Akasining ro'parasida o'tirib, aka, hovliga xaridor topdim. Puli kamomatni yopishga bemalol yetadi. Ibrohim akasi hayron bo'lib o'ylay boshladi. Hovlini sotishsa, ko'chada qoladi-ku? Yo o'zi tomonini qoldirib, biz tomonini sotamiz deyaptimi? Eslasangiz, poydevor qurilayotganda, o'ng tomondan qo'shni aytgan pulingizni beraman. Yeringizni menga soting, deb rosa yalingandi. U bilan kelishib qo'ydim. Ibrohim akaning dimog'iga nimadir tiqildi va hozir ukasi haqida noto'g'ri o'ylagani uchun uyalib ketdim. Ibrohim aka biroz o'ylanib, "Mening 2 qizim bor. Uyga ehtiyoj uncha yo'q, ammo sening 2 o'g'ling bor-ku. Mayli, agar qarzimni qaytara olmay, uy olib bera olmay qolsam, o'tirgan uyimni bo'shatib beraman." Albatta ukasi bu shartga ko'nmadi, lekin akasi qaysarlik qilib turib olgach, noiloj xo'p dedi. Ular o'sha sotilgan uyda ijaraga tura boshladilar. Shunday qilib kamomat to'landi. Ibrohim aka boshqa joyga ishga kirdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Aka qizlarini uzatdi. Bu orada ukaning ham o'g'illarini bo'yi yetdi. Lekin Ibrohim aka joy olib bera olmadi. Ilyos hovlining ochiq joyiga 2 xonali uy solishi mumkinligiga ishora qildi. Akasi uning maqsadini tushunib, uydan bilintirmay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ilyosning kichik o'g'li otasiga telefon qilib, "Dada, tez keling. Amakimlar ko'chib ketishyapti" deganda, oldiniga ishonmadi. Uyga kelganda, ayvonga akasining yig'ilgan narsalarini ko'rib, gap nima deganini tushundi. Akasi, "Uka" deb gapni boshlaganida, ukasi gapini bo'lib, "Bu ishni ko'rganlar oqibat qolmagan ekan demaydimi? Nahot meni uy joy talab qiladi deb o'ylasangiz. Bolaligimiz o'tgan bu uyda sizsiz to'y qilish tatidimi menga aka?" Aka-uka otasidan qolgan uyga jim qarab turib qolishdi. Yig'ilgan yuklari oldida turgan Ibrohimning ayoli ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Ilyosning ayoli esa 3 o'g'li bilan tashilgan yuklarni akasining uyiga tashiy boshladi. Ikki aka-uka bir-birini quchgancha uy tomon borishardi. Aka-ukalarning bir-biriga doim oqibatda bo'lishlari, bir-birini tushuna olishi va bu arzimas yer ularning mustahkam rishtasi oldida hech qanday qiymatga ega emasligi bor haqiqatdir. Hurmatli og'aynilar, bir-biringizni ehtiyot qilib, har bir musibatda yonma-yon turib yashasangiz, sizning orangizga hech qanday nizolar xavf sola olmaydi.

0: Аркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Bir kunda 20 marta kiradi.
3: Kechagi masalani bir eslatib qo'yay dedim.
2: Kecha 22 masala bilan kirdingiz, qaysi birini?
3: Oyligimni bir baravar ko'tarib bersangiz degan.
2: Bir baravar ko'tarsam qutulamanmi?
3: Yezur bo'ladi-ku.
2: Bir baravar?
3: Ye, nima uchun bo'lmasa ekan?
2: Iloji yo'qda faqat. Iloji yo'qda uni.
3: Oylikni ko'tarishda ilojisi bo'lmasa, shu oylikni o'zini bir oyda 2-3 marta berib turinglar.
2: 3 marta bo'lsa bo'ladimi?
3: Ha?
2: Iloji yo'q. Yo'q, iloji yo'q, dedim. Qanaqa uni?
3: Bo'lmasa bir moddiy yordam.
2: Mukofot.
3: Mukofot?
2: Bir akladdan.
3: Bir akladdan.
2: Vo! Ha? Iloji yo'q. Hayni mukofot berish uchun bir narsani sabab qilish kerak-da, o'rtoqlar. Nima uchun u ishga masalan doim kech keladi? Hammadan keyin kelasiz, to'g'rimi?
3: Hammadan keyin kelsam ham hammadan oldin ketyapman-ku.
2: Siz nima etib ish kunini yarmidan ketib qolyapsiz haqiqatdan ham?
3: Endi hammadan kech kelib, hammadan keyin ketish nevdobni menga ham.
2: Kecha umuman kelmadingiz ishga.
3: Yo, kecha shu yerda edim, hamma ko'rdi-ku, men mana shu yerda edim.
2: Qabatdi, mana kecha kelgan bo'lsangiz, kecha ishxonada nima voqea bo'ldi? Ayting qani.
3: Yo'q, qiziq voqea bo'ldi kecha.
2: Xo'sh,
3: doktor keldi. Qaysidir kasalga qarshi hammani ukol qildi.
2: To'g'ri haqiqatda. Ukol og'rimadimi?
3: Yo'q, umuman og'rigani yo'q.
2: Ha,
3: meni ushlashalmadi.
2: Haqiqatga ham chiqmadingiz bu yil mana.
3: Men radikulit.
2: Ey, radikulit. Siz radikulit emas, siz kadikulitsiz. Bir kishiga qarang, meni vaqtimni olyapsiz.
3: Shu moddiy yordam masalasini bir nima qilaylik?
2: Moddiy yordamga hujjat tayyorlash kerak-da.
3: Hujjatlarni men tayyorlab qo'yganman.
2: Mahalladan spravka oldingizmi?
3: Bor.
2: Nima haqda?
3: Yashaydi degan.
2: Yana bitta spravka olasiz. Nima uchun yashaydi degan?
3: Olganman, bor.
2: Yo'q.
3: Ha?
2: Nima uchun ekan?
3: Ota-bobolarimizni chirog'ini o'chirmaslik uchun.
2: Qo'yilma. Spravkalaringiz borligi haqida spravkangiz bormi?
3: Bor, ikkita bor.
2: Ha, bo'pti, keyingi safarga topshirasiz. Bo'pti, boring.
3: Endi shu safardan
2: boring dedim.
3: Mana shu safar juda zarur edi.
2: Boring degandan keyin boring endi. Tavba qildim. Qanaqa odamsiz, ey? Sizdan boshqa tashvish yo'qmi bu tashkilotda? Tavba qildim. Xo'sh.
3: Bir omonat gap.
2: Xo'sh.
3: Bir yaxshi xodimingiz siz bilan bir dildan gaplashmoqchi.
2: Ha, bo.
3: Mani yo'q deng. Sizni yo'q deng.
2: Xo'yang ketib qopti deng.
3: Sizni shu yerdaligingizni biladi-da.
2: Abo. Kim o'zi u?
3: Men.
2: Ya tirak.
0: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida: "Bu ham o'tib ketadi.
5: Bu ham o'tib ketadi"
4: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

Kuldirgich. Bizda Kavkaz afsonasi. Bir vaqtlar tog'ning eng baland cho'qqisida koptok osilib turgan ekan. Kavkazlik bir yigit shu koptokning ustiga yana bir koptokni ilintirib qo'ymoqchi bo'libdi. Shu niyatda u balandga, yanada balandroqqa sakrabdi. Afsuski, quyoshga boshi tegib, kuyib ketibdi. Negerlar hamda basketbol sportda shu taqlid paydo bo'lgan ekan.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Ма.

0: miqdorini anglang. Qisqa satrda.
1: Tavakkal qilmagan shampan vinosi ichmaydi. Tavakkal qila olmagan jurnalist esa kerakli ma'lumotni qo'lga kirita olmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan oldin duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketganda, kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib, bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qilib turing. Ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joyim bor," deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan, o'g'lingizning ahvolini bilganlaridan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlaridan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshib ketdilar. Boshqalar haqida xulosa chiqarishga shoshilmang. Zero biz boshqalarning ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz. Bu hikoyadan ibrat olib, har jabhada bunday xatolarga yo'l qo'ymaylik. Bir-birimizni tushunib, ehtiyot qilib yashaylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Ona yosh o'g'liga. Qara o'g'lim, senga surat olib keldim. Mana shu suratdagi kishi seni otang bo'ladi. Tavba qildim. Nima? Ma suratning o'g'limanmi?

0: hangama ustalari.
1: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom uka.
1: Aka bu Zokir lofchini uyi qaysi?
2: Zokir lofchini uyi?
1: Ha,
2: 2-chi etaj.
1: Hozir. Ja, lofchida maqtadi bir ezib ketay.
2: Xo'p.
1: Zokir lofchi.
2: Labbay.
3: Ey, o'zingizmi?
1: Ha? Ammo bir so'raganda menman deb aytaveravermadingiz.
2: Boya meni emas, uyimni so'ravdingiz.
1: Men ortiq lofchiman. Siz bilan bellashgani keldim.
2: Men bilan lof bo'yicha bellashmoqchi ekansiz, uka, yoshingiz nechida?
1: Mani yoshim juda katta o'rtoqlar. Men tug'ilgan paytimda yer yuzida faqat inam bor ekanlar. Inamdan boshqa hech kim yo'q ekan.
2: To'g'ri, otasi bilan biz shu kuni ovga ketuvdik.
1: O'zingizni yoshingiz nechida?
2: Mani yoshim Urgut tog'lari bilan bab barobar ekan.
1: Ha, kichkina ukam bilan tengdosh ekansiz. Muchalingiz nima?
2: Ajdar.
4: Unaqa muchal bo'lmaydi. Bo'lmaydi-ya.
2: Tug'ilganimda ilon edi, hozir ajdar bo'ladi.
1: Bo't, musobaqani boshladim. Xoroz nega qichqiradi?
2: Xoroz baxtiyorligidan qichqiradi.
1: Xo'sh, u nimadan bunchalik baxtiyor bo'lar ekan?
2: Nima uchun baxtiyor bo'lmasin? 40 ta xotini bor, bitta ham qaynonasi yo'q.
1: Tovuq oldim paydo bo'lganmi yo tuxummi?
2: Bu savolning javobini eshagan biladi.
1: Shuning uchun men ham sizdan so'rayapman-da mana. Yes! Xafa bo'lmang. Eshak bilan orangizda qancha farq bor?
2: 1-2 qadam.
1: Soat nechi bo'ldi?
2: Nima berasiz aytsam?
1: Hech narsa.
2: Gapingizda turasizmi?
1: Ha?
2: 10 ta o'tdi.
1: Nechida?
2: Bilmadim, strelkasi o'zi bitdi.
1: Shag'iga ham rahmat.
2: Rahmatingiz kerak emas, va'da qilgan narsani bering.
1: Nimani?
2: Hech narsani.
1: Hech narsa?
2: Ha.
1: Oyog'ingiz ostiga qarang. Nimani ko'ryapsiz?
2: Hech narsa.
1: Oling o'shani.
5: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugana.
3: Uf, qachon qarasa shu domla menga qiyin-qiyin savollarni beradi.
2: Qani, qanaqa savol beribdilar o'qchi?
3: Mana eshit, Panama kanali haqida nimalar bilasiz? Sen bilasanmi, Etvor, qanaqa kanal o'zi?
2: Panama? Yo, nazo, bizning televizorimizda unaqa kanal yo'q. Menimcha, anu parabolitskiy antennada ko'rsa kerak bu kanal.
3: Esing joydami? Bu televizor kanal emas, suv oqadigan kanal. Anu bor-ku, nima edi? Ha, anu Ariq akasi bor-ku, eshitganmisan?
2: Yo, Ariq degan odamni eshitmaganmi?
3: Odam emas, Ariq bor-ku, suv oqadi. O'shani qottasi kanal deyiladi, tushunding?
2: Shuni bilarkansan, nimaga mendan so'rayapsan? Yo'q, Panama kanali suv oqadigan Ariq qottasi bo'lib, adasunga Panama deb nom qo'ygan degan. Bo'ldi.
3: Nima?
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich bozordagi holat.
2: Kechirasiz, tog'laringiz yangi kelganmi? Ha, o'ke. Kechagina aksiya urishgan.

В эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, ozoda.
1: Labbay.
3: Qattasan.
1: Oshxonadaman.
3: Oshxonada nima qilasan?
1: Ovqat pishiryapman, vostaki. Ey, bu yoqqa kelmay turing, kelmay turing.
3: Nima gap, tinchlikmi?
1: To'xting hozir. Tayyor ovqatni oldingizga olib chiqaman.
3: Ha, bo'pti, unda kutib turaman.
1: Mana jonginam, ovqat tayyor.
3: Oh, oh, oh, oh, hidini qara, hidini. O'zi ham rasa mazali bo'lgan bo'lsa kerak.
1: Bilmadim, endi yeb ko'r, baho berasiz-da.
3: Gap yo, zo'r chiqibdi. Vapshe shirin.
1: Rostanmi?
3: Bo'lmasam-chi? Men seni bir ikki marta aldaganmanmi?
1: Unaqada bu ovqatni bir hafta yeyishimizga to'g'ri keladi.
3: Sabab?
1: Sababi anavi oshpazlik kitobida bu retsept 12 kishiga mo'ljallangan deb yozilgan ekan.
3: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Bir uyda ota bola suhbatlashib o'tirgan edi. To'satdan kimdir eshikni zarda bilan taqillatibdi. O'g'il eshikni ochdi. Eshik ortida g'azablanib turgan kishi bor edi. U ichkariga kirib, na salom bermay, na alik olmay, cholga qarab baqira ketdi. Qarzingizni qaytaring, debdi. Otasining bunday noqulay ahvolga tushib qolganidan o'g'il xafa bo'libdi. So'ng kelgan kishidan, "Otamning sizda qancha qarzlari bor?" deya so'rabdi. Kishi, "90 ming riyoldan oshiq." O'g'il, "Otamni o'z xollariga qo'ying. Pulingizni men beraman," debdi-da, xonasiga kirib ketibdi. Maoshlaridan tejab yig'ayotgan 27 ming riyoli bor edi. U bu pullarni o'zi sabrsizlik bilan kutayotgan to'yiga yig'ayotgan ekan. Lekin otasining g'amini artishni ustun deb bilibdi. Pullarni olib chiqibdi va "Mana, pulni oling. Xudo xohlasa qolganini ham tez orada to'laymiz," debdi. Bechora ota yig'lab yuboribdi va qarzni so'rab kelgan kishidan pullarni o'g'liga qaytarishini so'rabdi. Bu pullar o'g'liga juda zarurligini, uning hech qanday aybi yo'qligini aytib yolvoribdi. Pullarni olgan kishi cholning gaplarini eshitmay xonadan tezda chiqib ketibdi. O'g'il ketidan chiqibdi va pullarni o'zida olib qolishini, otasiga boshqa qarz masalasida murojaat qilmasligini, o'ziga aytishini iltimos qilibdi. "Otajon, bu pullar sizdan aziz emas. Qolgan ishlar vaqt soati bilan bo'ladi," debdi. Qarota o'g'lini quchoqlab duo qilibdi. "Ishlaring o'ngidan kelsin. Omadingni bersin, bolam." Ertasi kuni yigit terga botib ishlar ekan, anchadan beri ko'rishmagan do'stlari kelib qolishibdi. Salom alikdan so'ng ularning biri, "Do'stim, kecha boy badavlat, katta tadbirkorlardan biri bo'lgan tanishim bilan suhbatlashgan edim. U mendan ishonchli, omonatdor, xulq-atvori go'zal, xolis va ishini uddasidan chiqadigan, qat'iyatli odam topib berishni so'radi. Men sendan boshqa bunday sifatlarga ega insonni tanimayman. Nima deysan? Kechki tomon o'sha tadbirkor bilan uchrashamiz." Yigitning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. "Otamning duolari ijobat bo'ldi," debdi. Yigit ma'qul kelibdi. "Undan tadbirkor, ertaga ertalab borib ishdan bo'shab kel. Bugundan e'tiboran maoshing 15 ming riyol. Qo'shimchasiga daromadning 10% seniki bo'ladi. Shunam uy-joy, zamonaviy mashina va 6 oylik maoshingni senga inom qilaman." Yigit quloqlariga ishonmabdi. O'zini tutib tura olmay yig'lab yuboribdi. Tadbirkor undan yig'lashining sababini so'rabdi. Yigit 2 kun avval bo'lib o'tgan voqeani so'zlab beribdi. Yigitning gaplarini eshitgan tadbirkor uning qarzlarini ham qoplabdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Xotin eriga tasavvur ham qila olmayman. Qanday qilib bir kun ichida shuncha to'polon qildingiz-a? Shunchaki vaqtli turgandim-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Degan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan. Men endi ishondim. Yana aldashdi meni. Bevafo dunyo. Qo'lda 20 litr benzin ketyapti kanistrda. Qizlarning jahli burnini uchida turadi. Endi shartmi qizi? Bitta chiroyli qiz bola bir yigit uchun o'zini o'zi ha. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigit to'yga boradi. Qo'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar. Battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yubordim-u, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shanga solasiz-da, har nada endi. Bizdan to'yona. Biz ham peshonamizga yozilgani bordir, deb chiqib ketsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasa, yigitlar sevgan qiziga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa, boshqa berib yuborsa, nima deydi, bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan. Qo'ldi panshaha. Qandaring yellanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yurdi. Shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl ustida bilasan qo'ymiz. Shuni sanchib qo'yib benormal o'zini tomdan tashlab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada. Gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi. Yaqroq kelib, "Hop, padaringa la'nat." Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadi ma? Ha, bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qutug'im bor dada, turmish.
3: Hangoma ustalari.

0: Gorna.
1: Ben Zoar.
2: Asıl Zode.
0: İngiliz Gorna.
1: Ordo, anu kecha televizorda premyerasi bo'lgan artist bor edi-ku. Oti nima edi?
2: Xullas-da, otani nima qilasan, aytvursang-chi.
1: O'shachi bu yil konservatoriyaga o'qishga kiribdi.
2: O'qishga deysanmi? O'zi ashulani yaxshi aytadi-ku. Nima qiladi o'qib?
1: To'g'ri, u ashulani zo'r aytadi. Lekin uni yaxshi ko'rgan qizi diplomim bo'lmasa, meni yonimga yaqinlashmagin debdi.
2: To'g'ri, hozirgi odamlar sevganini deb nimalar qilishmaydi. Agar men o'sha artist o'rnida bo'lganimda-chi, qutilganimga shukr qilardim.
1: Nazo, o'zi san ham o'qishda bekorga ishga kirmagansan-da.
2: O'qishni tashaganim yo'q. Ham o'qib, ham ishlayapman.
1: Shuni aytaman-da, yigitingni boqishga quruq stipendiya kamlik qilgani uchun ishga kirding-ku, to'g'rimi?
2: Aslzoda, sen sekroq gapirsang-chi. Boshqa kursdoshlarimiz eshitsa nima deb o'ylashadi? Uyalmaysanmi?
1: Voy, bo'ldi o'rtoq. Uyaldim. Yo'g'e, iyaldim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan totib ko'rmaydi.
5: Totib ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi,
6: chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Hikmat izlab.
1: Kitob jonsiz varaqlar to'plami emas, balki tokchalarda yashayotgan aqldir. Inson dunyoga kelibdiki, bir maqsad bilan, ya'ni ilm olish, o'z maqsadi sari intilish va o'z maqsadiga erishgach mukammal oila barpo etib, yaxshi bir nasl qoldirib va uning davomchilari uning buyuk ishlarini davom ettirish demakdir. Qadimda bir o'tin furush bo'lgan ekan. U o'rmon atrofini aylanib, o'tin terib bozorga chiqib sotish bilan kunini ko'rar edi. Bir kun hayot taqozosi bilan bir folbin ayol bilan uchrashib qolibdi. Folbin ayol unga o'rmonning ichkarisiga kirib faqat oldinga to'xtamasdan yurishni maslahat beribdi. O'tinfurush uning maslahatiga quloq tutibdi va faqat oldinga yurishni maqsad qilib qo'yibdi va o'rmonga yo'l olibdi. Oldinga yurib borar ekan, oldidan o'tini qimmat turadigan daraxt chiqibdi. Uni darhol olib bozorga sotib pullabdi. Ikkinchi kun esa o'zi chopgan daraxtni oldidan o'tib, oldinga yurib borar ekan, qay ko'z bilan qaramasin, miskonni uchratibdi. O'tinfurush xursandligidan o'ziga joy topa olmasdan misni olib bozorda pul qilibdi. Keyingi kun kumush qumini topdi. Keyin esa oltin konini topib, juda katta boylikka erishibdi. Haqiqiy bilimga intilgan insonning holati xuddi mana shunga qiyos qilsa bo'ladi. Agar inson o'z kuchini ishga solib, sira yo'lida to'xtamasa, umrbod katta bilimga, haqiqat va tuganmas boylikka ega bo'ladi. Intilganga tole yor. Salomat bo'ling.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Na zo'sh tasavvur qilgan ko'chada ketayotganingda oldingdan katta kuchuk chiqib qoldi. Nima qilarding?
3: Nima qilardim? Birinchi bo'lib seni otingni etaman.
2: Nimaga endi?
3: Dajichi seni otingni eshitgan kuchuk ham qo'rqadi. Shuni bilasanmi?
2: Bore.
3: Menga qara. O'zi nimaga menga bunaqa bo'lar bo'lmas savollar berbossan?
2: Shunchaki kecha meni ham bitta kuchuk rassa quvladi deb qara o'zib ketganimni chopib.
3: Sen nima qilding o'rta? Nima? Meni tanimadingmi deb kuchukni rassa urishib bergandirsan-a?
2: Na zo, nima yana boshlayapsanmi?
3: A bo'pti. Hazırlaştım.
2: O'sha kuni seni uyingga kelyotgandim. Sangacha pirojnoy olib kelyotgandim. Keyin ani kuchugi berardim qo'lavurgandan keyin. Voy ko'rsin, o'zi ham mazza qilib yedi-de. Yeyotgandachi xuddi senga o'xshab erkin.
3: Balki o'zi ham menga o'xshab ketar, a? Nima deding?
2: Qani menga qarachi. Menimcha kuchug bilan seni bitta joyga qo'yib qo'ysa, qaysi biri nazo ekan deb rasa qiynalishsa kerak o'rta.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir qariya o'rmonda o'tin kesib, uni uyi tomon sudray boshlaydi. Yo'l juda olis edi. Qariya holdan toyib, o'tinni tashlaydi-da, yaratgandan o'ziga o'lim tilab yolvoradi. Shunda nogahon ajal hozir bo'ladi. Va qariyadan nima uchun yo'qlaganini so'raydi. Qariya qo'rquv aralash hayajonda ajalga shunday javob beradi. Ha, yo'q, seni o'tinimni ko'tarishib yuborishing uchun chorlagandim.
2: Xulosa shuki, inson qanchalar baxtsiz bo'lmasin, hayotimiz baribir shirin, baribir shirin.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

Hikmat izlab. Kunlarning birida ota kichik o'g'li bilan toqqa sayrga chiqdi. Kichkintoy o'yin qaroqligiga bordi. Toshchalardan 2-3 ta terib, duch kelgan tomonga irg'ita boshladi. U har gal tosh otganida tovush chiqaverardi. Bola ajablandi. Shu yaqin atrofda birov bor deya o'ylab savol berdi. Kimsan? Javob keldi. Kimsan? Kimsan? Bu taqli javobni kutmagan kichkintoy jahl otiga minib qichqirdi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Javob eshitildi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Hech nimaga tushunmagan bola otasiga yuzlandi va so'radi. Hech nimaga tushunmayapman. Meni kimdir masxara qilyaptimi, dada? Ota o'g'lining bergan savoliga kulgisi keldi. Meni diqqat bilan eshit. Ota shunday dedi-da, bor ovozicha xitob qildi. Men seni hurmat qilaman, javob keldi. Men seni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Sen eng zo'rsan, tag'in javob keldi. Sen eng zo'rsan, eng zo'rsan, zo'rsan. Bu holdan kichkintoy hayratda qoldi. Xiyol nigohini otasidan uzmadi. Ota endi o'g'liga yuzlanib, salmoqlay tushuntira boshladi. Hozirgina guvohi bo'lganing aks sadodir. O'g'lim, yana ham sodda qilib aytsak, bu hayot. Hayot senga hamma vaqt so'zing va amalingga yarasha javob qaytaradi. Uni mazmunli etish esa hammamizning o'z qo'limizdadir.

0: Ich.
1: Bir erkak yosh bolaga: "Senga bir gapni aytadigan vaqt keldi. Men seni onayman." "A? Siz yurkiyasiz-ku? Qana qilib onam bo'lishingiz mumkin?" "Qani emas, ko'proq e'tibor berib tarbiyalaganlar ona bo'lishadi."

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ma vaqt ishlarda ko'p maqtayman. Yana bir kunlar maqtagim kelyapti. Hali traktorchilarga almashtirib yubordim, xafa bo'lmadinglarmi? Bu traktorchilarda o'zlaring o'qitgansizlar-ku. Meni obrisini qarang-da bularni. Bundan bu nechasi-da bo'ldi? O'shinga gapirib o'tayapman. Bir maktabga komissiya kelibdi. Rosa tekshiryapti demish. Hech kimga sezdirmasdan kelgan. Qorovuldan tortib maktab bolalarining kiyimlariga do'u. Tozalikka e'tibor beribdi. Devorlarning kroskalarini ham haqiqiy emasligini ko'ribdi. Aylanib koridorda yursa, bir xonadan dars ovozi eshitiladi demish. Sekingina kirib boraganda o'quvchilar shartta o'rnidan turib, "Assalomu alaykum ustoz" degan, "O'tiringlar, rahmat, o'tiringlar. Va alaykum assalom. Darsni davom eting" debdi. O'zi bir chekada o'tirib, kuzatib o'tirganmish. O'qituvchilar ham shunday o'zgaradi-da. Qarang, o'sha komissiyalar kelgan paytda bilgan bolalardan so'raydi. Chunki bu sinfdagilar hammasi a'lochi ekan deb o'ylasin deydi. Falonchi yib san turib gapir. Falonchi va siz gapiring. Falonchi yib san gapir. Hammasi 5 ga javob beradi. Ta ta ta ta ta ta 5. Buni komissiya ko'p ko'rgan, to'xtadibdi. Hozir topamiz, hozir shu emas buni debdi. Kimni bilmaydigandan topayin deb. O'zini qo'ying. Shunday qarasa bir bolacha rangi oqarib ketgan, borgan sari pardan chekib ketyapti demish. O'tirgan bolalarga ham qo'shilmasdan bayiq turganmishda. Hech qovushmay o'tirganmish. San qani voringdan turdibdi? San tur, kechirasiz domla, kechirasiz. Qani shu savolga san javob berchi, balanchi. Nega shu voqea shunday bo'ldi desa, qaltirab turib, o'zidan ketaydigan rangi perlam o'tirib bo'lib, og'zini ko'poylab, domla, sizni rostiga aldashga haqqim yo'q, men to'g'risini aytishim kerak. Men bir og'aynim o'rniga kelib o'tirgan odamman. Og'aynim bugun kelolmadi, mandan iltimos qildi, o'rniga kelib o'tiribman. Og'aynim enasini ketdi ota-onasi bilan. Desa, "Yes, hali boshqa o'qish o'rniga kelganmiz. Bu yerda o'qimiz. Yo'q, men boshqa maktabda o'qiyman o'zi aslida." Shunaqa, "Ya, domla, bu qanday bo'ldi bu? Hurmatli o'qituvchi, siz oylikni nima qilyapsiz? Bu begona bolalar o'qiyapti emish bu yerda? Nohotki shu bolalarni har kuni ko'rasiz. Begonani tanimagan bo'lsangiz, o'rningizda turing. Nega bu begona bo'ladi?" Desa, "Qaltirib ketib kechirasiz. Mana bir og'aynim o'rniga kelib dars berayotgan bu yerda. Og'aynim patronimda toshkasi bor. Tirikchilik yaqinda to'y qilish kerak. O'sha qa xovaragani ketuvdi. Men ham shu fandan dars beraman faqat boshqa sinflarga. Bunga yordam keladi. Iya, hali siz ham boshqadan kelganmisiz. Qani keling, bexir. Direktor oldiga chiqamiz. Direktor oldiga olib chiqib, "O'rta direktor, o'tiring joyingizga." Mana ikkovini hayron qoldim. Bular taniyapsizmi? "Ha, tanib turibman." "Tanimaysiz. Mana bu begona maktabdan kelibdi. Og'ani siz o'rdi. Mana bu begona o'qituvchini o'rdi. Begona va siz o'qituvchingiz o'rni dars beryapti demiş. Bu qanday bo'ldi bu?" Esa hali qaltirab ketib direktor madamish, "Endi sizni aldashga to'g'ri kelmaydi, rost gap. Mana bir direktorning o'rnida turgan bir boshqa o'qituvchiman, oddiy o'qituvchiman" debdi. "Direktorimiz rost gap ish bilan bir yaqin ketuvdi. Men oddiy o'qituvchiman. Shu odamni o'rnida turibman" desa, "Hali direktor ham yo'q bu yerda" debdi. "E, baxtaring bor ekan, xayriyat. Xudoga shukr deylar. Men ham komissiya emasman, komissiyaning shopiri bo'laman" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki tükörle.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki tükörle.
2: Nazo, o'rta aytchi, endi gapirishni boshlaganda hech kim uni eshitmaydigan odammi? Kimni patash mumkin?
3: Mabodo Samman yigitim haqida gapirmayapsanmi?
2: Yo'q, esanga savol berdim, javobini bilasanmi? Gapir.
3: Bilaman, bilaman. Bu kasb egalari o'qituvchilar bo'ladi.
2: Bitta sekro gapir, sessiya vaqtida ham shunaqa baland ovozda gapiradi Mahmud.
3: Aslizoda, mana shu insta senga eng yoqtirgan narsa va intizorlik bilan kutadigan narsa nima? Darslami?
2: Yo'q, men intizorlik bilan kutadigan narsam 10 minutdan keyin bo'ladi.
3: Nima ikkinchi paradagi matematika darsini aytasanmi?
2: Kallang joydami Nazosh? Qanaqa matematika darsi? Men 10 minutdan keyin tanaffusga chalinadigan zvanoni aytvanman, o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Katta qiz bo'lgin. Menim qanchat senga?
4: Bu Abduvohid bobo bo'ladilar. Oppoq soqollari bor. Cho'ntaklarda doim konfet, mayiz, turshak olib yuradilar. Ada, nega bobo bizga har doim shirin narsalar beradilar?
6: Senga ilinadilar-da.
4: Ilinadilar degan nima o'zi?
6: U degani o'ziga nimani istasa boshqalarga ham shuni ravo ko'rishi. Hayoting shu konfetda shirin bo'lishini xohlaydilar-da.
4: Ada, men ham bobomga ilinsam bo'ladimi?
6: Albatta. Bobog'a shirin so'zlaringni, hurmatingni ayama. Doimo yaxshi narsalarni ravo ko'rib yur.
4: Adamlar menga shunaqa yaxshi gaplarni o'rgatadilar.
7: Assalomu alaykum, Sanjar aka. Avota bola yo'l bo'lsin.
6: Va alaykum assalom. Hovliga onajonimizni sog'indik. Ko'rib kelaylik.
7: Unda mashinaga chiqinglar, yo'lim ekan.
6: Rahmat uka, baraka toping.
4: Ada, baraka toping degan nima u?
8: Farzandingizga kattalarni hurmatlashni, qadrlashni o'rgating.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vay Vostaki. Nima bo'ldi sizga tinchlikmi? Nima bo'ldi eding?
4: Hech narsa.
2: Vostaki, nima unaqa deysiz? Ko'rinib turibdi-ku. Men peshanangizda g'urrani qarang. Qani bitta ko'ring.
4: Voy, o'rta buzuq ichib turibman-u.
2: Voy, eta qo'ysangiz-chi, Vostaki, nima bo'ldi? Nima bo'ldi ishxonangizda? A, to'xtang, hozir men muzob kelay. Mana qo'ydim. Mana endi eting nima bo'ldi?
4: Chunki so'rab bilmaguningcha tinch qo'ymaysan, tinch qo'ymaysan.
2: Vostaki, siz shunaqa deysiz-u? Har holda turmush o'rtog'imsiz. Men achinmasam kim achinadi sizga? Eting-chi.
4: Birinchi etajda ishlayotgandim. Ariq ikkinchi etajda eshmat ishlayotgandi.
2: Xo'sh,
4: eshmat 22-chi kulich tashavor dedim.
2: Xo'sh,
4: ay endi men qattan bilaman. Ikkinchi etajda 20 ta eshmat ishlayotgan ekan.
2: Nima?
5: O'zi olsa yaxshi bo'lardi-mi?
6: Zo'r bo'lardi. Kecha oys ko'tarib urush berdi.

0: Satrda.
1: Tabiatda hech narsa izsiz yo'qolmaydi. Puldan tashqari.

0: Hikmat izlab.
1: Aka uchalar oilaviy firmada ishlashar edi. Kattasi oilali bo'lib, ko'p farzandlari bor, ikkinchisi esa hali ham bo'ydoq edi. Har kuni oxirida aka o'ki topgan foydani teng ikkiga bo'lishar edi. Bir kuni uylanmagan uka o'ziga o'zi shunday debdi: "Foydani teng taqsimlayotganimiz insofdan emas. Akamning bola chaqasi bor, chiqimlari ham shunga yarasha. Men bir o'zim bo'lsam, shunga yarasha mening ehtiyojim ham u qadar katta bo'lmasa." O'ylab turib, tunda o'z omboridan bir qop bug'doyni olib, sekingina akaning omboriga to'kib keldi. Keyin u shunga odatlandi. Har tun o'z bug'doydan olib borib, akaning omboriga to'kib keladigan bo'ldi. Aka esa o'zicha mushohada yuritardi: "Foydani teng bo'lishimiz to'g'ri bo'lmayapti. Mening oilam, xotinim va bolalarim bor. Ular qaraganimda men haqimda qayg'urishadi. Ukam esa yolg'iz, kelajakda kim u haqda o'ylaydi?" Shularni o'ylab turib, aka har tun o'z omboridan bug'doy olib, ukasinikiga to'kib ketishni odat qildi. Yillar o'tgan sayin aka uka omborlardagi bug'doy sirayam kamaymayotganidan hayratlanishardi. Bir kuni tunda ular omborda o'zaro to'qnash kelib qolib, hammasini tushunishibdi. Aka uka qoplarni tashlab, bir-birlarini quchib olishibdi. Aziz do'stlar, aka yoki ukangizga mana shunday g'amxo'rlik qilishdan aslo charchamang. Zero insondan mehr qolur, muhabbat qolur.

0: Geç.
1: Kız bolaning uyiga kelib eshikni jiringlatdi. Bola so'radi. Menga qara, nimaga maktab formasidasan? Qiziqsiz-a, ertaga o'qishga borish kerak-ku.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ma ustalari.
1: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadr qomati haligi mamdiya qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara dukur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Alloh aytganda ham so'zi yo'q allamizda. Onaxonlar, kelinlarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani, so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib, bolam katta bugun urg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirib turib. Uni Allohning so'zi bor. So'zi bekorga aytilmagan, bola bekorga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Chunki Allohda avj yo'q. Alloh ashulasida avj degan narsa yo'q. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, Shuncha bola zerikib uxlab qoladi. Haligi bola uxlash uchun ashula aytish kerak. Alloh aytish kerak va avj yo'qligi uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi, zo'r xonanda, shu ashulalarni aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allohning so'zi bilan aytib, bola uxlatish kerak ekan. Xolos, u Alloh aytyapti degan, o'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashula aytishni biladi. Endi ashulachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan deydi-yu, o'sha yerda boshqalardan baribir ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar devi bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarisa baxsh bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bo'ladi. Bir avjga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alloh aytayotganimiz. Alloh aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotganmish. Uxlab qolgin Alloh. Hop deb qo'yarmish. O'zidan qo'yib bilmay qolibdi. Hop. Bola uyg'onib ketarmish-da. Ashulachi hayron. Alloh aytdi. Nega Allohga hop deb yubordim mana. Bular ashulani boshlash bilan boshqa olam ketadi-da bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alloh

0: shunday oshib borsa bolam haqiqatga o'xshaydi. Betiga surib o'ziga keltirib, bolam bilmasdan qiqirib olayapman, uzr, men estrada xonandasiman deb o'rganib qolganman.
1: Sangoma ustalari.

0: Kes radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkan.
3: Assalomu alaykum ustoz. Tuzuvmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlar bilan charchamasdan.
4: Rahmat, yaxshiman. Xo'sh, xizmat, nima ishing bor edi menda? Yana bahomi?
3: Yo'g'e, bahoni nima qilaman? U Niginani yaxshi ko'radi-ku.
4: Men 5 baho so'rab keldingmi, duomni?
3: Ha, shunaqa demaysizmi? 5 bo'yicha emas, pul bo'yicha keldim. Boya Aslzoda oila olganingizni ko'rib qopti deydi domla. O'shanga 1000 talini oyligingizdan 100 taliga maydalab berar ekansiz.
4: Xo'p, qani 1000 tali olib kel, maydalab beraman.
3: Yo'q, biz pulni ertaga olib kelib beramiz. Domla, bo'ladimi? Bilasiz-u, biz aldab ketmaymiz.
4: Ha, bo'pti. Mana 10 ta 100 tali yetadimi?
3: Ha, ha, yetadi. Rahmat ustoz. Rahmat, kasal bo'ling. Yo'q, sog' bo'ling. Mana oldim Aslzoda.
5: Indamadimi? Shundoq berdimi?
3: Berdi, lekin ertaga 1000 so'm olib kelib berishing kerak-da.
5: Nimaga men?
3: Chunki seni so'rayapti dedim. Bo'lmasam ertaga mana darsiga kirgizmasdi, Domla.
5: Nima endi? Men kira olmaymanmi darsga?
3: Endi u yog'i sening ishing. Men o'zimga kerakli pulni oldim. Xayr.
5: Yana zo'man, hey, to'xta.
1: İki dükkanı.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bolam, choyingni ichdingmi?
5: Oyi, ishga kechga yotdim, keyinroq.
4: Akajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Shu kunlarda ko'p ishlayotganga o'xshaysiz.
6: Alo, opa, yaxshimisiz? Bugun tushimga kiribsiz.
7: Ey, dodajon, sizni sog'indim. To'rtta non ko'tarib kelaverdim.
8: Dadajonim, birinchi reys bilan Toshkentga uchyapman. Men erka qizingizni aeroportda kutib olarsiz, a?
9: Mana ona qizim qani? Qanaqani adasiga kesinchi? O'zim masalan, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
10: Bu tasvirlar ko'z o'ngimizdan xuddi kino lentadek o'taveradi. Yaqinlarga mehr berishga ulgurib qolish esa o'z qo'limizda.

rahmat so'ziga kim qanday javob qaytaradi? Rossiyada rahmatni cho'ntakka solib bo'lmaydi. Isroilda rahmatni kassa qabul qilmaydi. O'rta Osiyoda rahmatni nonga qo'shib yeb bo'lmaydi. Xitoyda rahmatni tayoqchaga ilib yeyolmaysan.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: результат.
1: Стоп.
2: Марчас радио сюда.
3: Хангама усталары.
4: Набир Рахимов, Худо рахмат кылсын устазыбыз, кинода ахырда көргөн болсоңуз, Набир акам эшекте отурупту-да, мен икте бешикте, Марыптын үйгө алып кетиаткан жою бар. Шунда Набир Рахимов айтадылар, Ака Шериф, икте бешикни каянга алып кетипсиз. А бу Бөрүгүлдү көңүн каттык айныпкан экен, шунга ният кылып, өзүнүкү пачак болгондон кийин икте бешикти келиннике алып барып коёман да. Шунда Набир акам эшектен гурж этип йыкылып түштү, рас мана. Ана энди Исамадер качып айтты, "Оппа" деди, 85ке кирген чал деди, эшектен агдарылып түштү. Деса Давран Абдуллаев операторубуз айтты, "Исамат" деди. Дадам айтардылар, "Оттан йыкылгандан көрө эшектен йыкылган жаман болады. Караг, Набата текс жатыпты. Бар пульстарын ушлаканы урыяптымы, жокмы?" Исамат акам секен келип туруп, Набатаны шундай колдорун ушлап туруп, "Пул урмайапты" деди. Деуди Набир Рахимовду битта көздөрү ачылып, "Палакат башка жойду ушладык" деди. Кино алыяппыз о, бир гөзөл кызды алып келишти энди. Шу кинода ойномокчу экен, шу кызды ям бир көрөң, проба кылып көрөң. Бизде энди фото проба дейди, кийин кино проба дейди. Ундан кийин актёрлор, актрисалар тастыктан өтөт. Хали режиссёр ам шундай карады, сукланып, "Эй, мен өзүм көзүм менен көрдүм шу халатты." Шундай сукланып карады да халиги кызга, "Мм-мм" деди. Halige kızı görseyiz, boyları uzun, kadlı kamatı gelişken, kusunu halavatta bahası yok, güzel. Şimdi karab durdu da közleri olayıp rejissiyordu. Bilesiz mi dedi? Siz, hiç karakangi probasız, beni filmimde baş rolde oynayışsız dedi. Bir yıl ötkenden keyin işene verin dedi. Kolingizde Oscar bula dedi. Dese halige kız mıdaya karab durup, ortak rejissiyor, kız bula tıkıl seçin.
1: Hangama ustaları.
5: Bir günü Buxoro'dan çıkıp, Karmanaga yakın kelip, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam, bir lo'li yigit. "Tog'ajon" dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukr, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman" dedi. "Xay rahmat jiyan" dedim, "nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman? Tog'ajon" dedi, "bu quruq tog'a emas" dedi. "Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga. Shunday uyga kiramiz. Darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingiz tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. Bo'ldi, tog'a" dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa, yur qani" deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim, "Ab, baraka top jiyanginam. Ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik. Buni shunday olginu. Moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib, "Tog'ajonim, men sizni ayog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay ya ya. Ozoda, ozoda. Men bilchi shang'ir shung'ir televizorning jonimga tegdi.
2: Nima?
4: Iltimos, o'chirib qo'ygin televizoringni.
2: Ostaga buni ilojisi yo'q.
4: Bu nima degani? Nimaga iloji bo'lmaydi?
2: Nimaga tushunmaysiz? Biz teatrdamiz-ku, qanaqa o'chiraman?
4: Biz nima? Hali ham teatrdamizmi?
2: Ay bo'lmasam-chi?
4: Sani gapi rostlu o'xshaydi, anda sani ham turibdi shekilli-ya.
2: Qarang qanaqa qiziq bo'lyapti spektakl.
4: Voy, anu sani turgan qo'shlar yoyilayotgan kim ana alvastimi?
2: Voy, nima unaqa deysiz, u alvast emas, u uyqudagi malika-ku.
4: Ey, nega undi shu darajada tasqara u?
2: Voy, u ham hozirgina uxlab, sizga o'xshab o'rnidan turdi-de.
4: Gapi yo'sang.

0: Hikmet izlep.
1: Jajjigina qizaloq mag'zun musofirga qarab jilmayib qo'ydi. Bu mayin jilmayish musofirning ko'nglini choh qildi va bir vaqtlar o'ziga yordam bergan do'stiga minnatdorchilik bildirib qo'yishi lozimligini xotirladi. Darhol bir SMS yozib unga jo'natdi. Do'sti bu tashakkurnomadan shu qadar xursand bo'ldiki, har kuni tushlik qiladigan restoranda xizmat ko'rsatadigan ofitsiant qizga hiylagina hadya qoldirib ketdi. Ofitsiant qiz umri bino bo'lib birinchi marta bunday katta hadya olayotgan edi. Kechqurun uyga qaytarkan, qo'lga tushgan pulning bir qismini har zamon ko'cha boshda o'tiradigan faqir odamning kepkasiga tashladi. Faqir odam shu qadar ko'p pulni ko'rib shunchalar minnatdor bo'ldiki, 2 kundir tomog'idan bir luqma taom o'tmagan edi. Qornini ilk dafa rosmini to'ldirdi. Ko'p qavatli uyning podvaldagi bittagina xonasiga olib boradigan yo'ldan masrurona yurib keldi. Sovuqdan angillab, didirab turgan kuchuk bolasini ko'rib, uni ko'tarib oldi. Kuchukvacha kechaning sovug'idan qutulgandan xursand edi. Issiqqina xonada saharga qadar chopqillab o'ynadi. Tunning yarmida uyni tutun qopladi. Yong'in boshlangan edi. Tutunni ko'rgan kuchukcha shu qadar baland ovozda xura boshladiki, uning ko'targan shovqindan dastlab faqir odam uyg'ondi, keyin barcha qavatlardagi xonadonlarni uyg'otdi. Ota-onalar tutundan bo'g'ilishga sal qolgan farzandlarini quchoqlab, o'limdan qutqarib qoldilar. Ularning hammasi bir tiyinlik moddiy qiymati bo'lmagan bir tabassum sharofati edi.

0: ich.
1: Kichkina bola onasining oldiga yig'ida yugurib kelib, "Oyi, dadam o'z qo'llarini bolg'a bilan ulvoldilar. Asal nimaga yig'layapsan? Kulib o'rgandim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solyapti emish. Tekshirib, rostam o'g'ilmi, rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'tab turib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryapti emish. Endi tasavvur qiling, butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, kelat gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai qayerda u? Shuna Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'shaqa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ra oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ra oldin olib ketgan. Cheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonning Urumchisidan borib, nariga qarab yurib, tog'larni bag'rim, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ra bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, go'l uzoq bizga ruxsat berib. To'kaguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 avtobus ketdi qaytib. O'g'ilni 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib, shu Olmada kelgan payt yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim.
3: Hangoma ustalari.
4: Ey meni sevganimni sevib qolganlar, ey meni rashk olovida yoqqanlar, baxtimga tegmang, tinch

0: satrda.
1: Sevadigan ayol eri uchun hamma narsani qiladi, lekin hech qachon tanqid qilishni va tarbiyalashni to'xtatmaydi.
2: Alo.
3: Alo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bilasizmi? Odam hamma narsaga to'yishi mumkin. Boylikka ham, amalga ham, shon shuhratga ham. Faqat bir narsaga. Mehrga to'ymaydi. Barcha kamchiliklardan qat'iy nazar, odamlar har narsadan ham ko'ra ko'proq mehrga loyiqdir. Holbuki, dunyoda bundan arzon narsa yo'q. Bir-birimizdan mehr-muhabbatimizni aslo darig' tutmaylik.

Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rasm suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda, bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Jazz Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornel.
4: O'rta eshit, men senga zo'r she'r o'qib beraman. Bu dunyo hazil emas. Borliq kulgu aslida.
2: Yaxshi, Nazo, yaxshi.
4: Asl zoda, nimaga kulurasan? Nima gap gapirsan, faqat kulasan? Nima men bo'yasan, latifa etayotganingda kuldimmi?
2: Yo'q, deyman. Men senga latifa etdimmi?
4: Nima qiling? Gapim ustidan qotibotdi deb o'ylamagin dedim-da.
2: Xotadigan gap boshqacha bo'ladi, o'rta. Bu latifa bo'lsa, bunda kulish kerak edi.
4: Yo'q, rostam.
2: Iye, to'g'ri, Nazo tinchlikmi? Ha, tushunarli. Mayli, dardini bergan, davosini ham beradi, o'rta.
4: Bore, o'zi qattanam san bilan metroga tushdim. Voy, nima bo'ldi? Nega to'xtab qoldi?
2: Men qattan bilay.
4: Qatga keldik o'zi?
2: Jahannamga bo'ldimi, Nazo?
4: Ha, shunaqa degan. Yaxshi ham tushayotganda ikkita jeton olgan ekanman, qaytib ketishga ham.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kashandalikka ruju qo'ygan
5: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
4: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
5: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
6: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
7: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: Hacviyeler xonasi.
1: Said Ahmad, G'ildirak, Hacvi qissa, Sirli xat. Bozorboy Oxunovich har kuni ishga ketar oldidan bugungi gazetaga bir ko'z tashlab olishga odatlangandi. Ilgarilari bunaqa odati yo'q edi. Umuman gazeta o'qimasdi. Keyingi paytlarda gazetada uriladiganlarning aksari Bozorboy Oxunovich ishlaydigan sohaning kishilari edi. U har kuni ertalab yostiqdan bosh ko'tarar ekan, bugun kim urildi ekan deb o'zga tanish kishilarning qiyofasini bir-biri ko'z oldiga keltirardi. Ana shuning uchun ham Bozorboy Oxunovich bir yildirki gazetaga obuna bo'lgan. Uning gazeta o'qishini o'qish demasa ham bo'ladi. Qo'liga oladi-yu, u yoq bu yoqqa bir qarab, xayriyat, tinchlik ekan deb xotirjam ishiga ketaveradi. Bugun ham odati bo'yicha nonushtadan keyin labini sochiqqa arta turib xotiniga buyurdi. Tijo, gazetni keltir. Xotini Tijoratxon 40 yoshlarda. Avji shiraga to'lgan ayol. U erining oldida chap qo'li bilan ko'ylagining ikkala yoqasini birlashtirib ushlab turib gaplashadi. Uning bu qilig'i erga juda yoqadi. Negaki oppoq ko'kragining qoq o'rtasidagi moshdek xoli nihoyatda yashnab ko'rinadi. Bozorboy Oxunovich har gal ko'zi o'sha holga tushganda, "Hoy Sanginova, bu hol faqat meniki, begonalarning ko'zi tushmasin" deb hazillashardi. Tijoratxon bu holni o'z tili bilan aytganda faqat o'z xo'jayinidan berkitardi. Hozir ham pochta qutisidan gazeta olib qaytarkan chap qo'li bilan ikkala yoqasini birlashtirib eriga uzatdi. Bozorboy gazetani ochishi bilan yerga bir konvert tushdi. Qiziq bo'ldi-ku, bu qanaqa xat? Bozorboy umrida pochta orqali xat olmagan. Telefon, elektr, kvartira haqlari uchun keladigan xatlar konvertsiz bo'lardi. Bu kimdan bo'ldi ekan? U gazetani bir yoqqa qo'yib konvertni ochdi. Xat shoshib o'qishga kirishdi. Qo'y ofsar, bosar tusaringni bilmay qolding-ku. Bozorboyni maktabdosh o'rtoqlari Ovsar deb atashardi. U boshlang'ich maktabda o'qiyotganda duch kelgan sinfga kirib o'qiyverar. Unga qaysi sinfligi, nechanchi sinfligining ahamiyati yo'q edi. Bunaqa qilig'iga o'rgangan o'qituvchilar darsni to'xtatib, Bozorboyni yetaklab o'z sinfiga olib kirib qo'yishardi. Ana shuning uchun Ovsar deyishardi. Bozorboy xatning bu yog'ini o'qiy boshladi. Ko'zingni och. Mehnatsiz topilgan pul hech kimga vafo qilmagan. Shuncha pulni nima qilasan, ha? Go'ringni olib ketasanmi? Poraga mukkangdan ketding-ku, jo'ra. Bunaqada bir kun emas, bir kun tumshig'ingdan yilinasan. Shu hafta ichi 5 kishidan pora olding. Begijondan 20 ming, Rahmon Aldan 1.5 ming, Tursun Xo'jadan 2 ming, To'xtamuroddan 2 ming olding. Axir ular jamoatchi muxbirlar-ku. Jinoyat qonunining qaysi moddasi bilan qanchaga qiya bo'lib ketishingni bilasanmi? Agar shu yorug' jahonda toza havodan nafas olib yuray desang, fursatni o'tkazmay olgan pullaringni egalariga qaytarib ber. Hozir jar yoqasida turibsan, jo'ram. Ha, senga hurmat bilan do'sting, Xayrixoh. Xat Bozorboyning qo'ldan tushib ketay dedi. Ko'z oldi qorong'ulashib, chap qoshi lip-lip ucha boshladi. Tijoratxon bor og'irligini tashlab erining yelkasiga iliqqina ko'ksini bosib so'radi. "Xat kimdan ekan dadasi?" Bozorboy istar-istamas javob qildi. "O'ynashimdan, ya'ni kundoshingdan." "Voy xudo bo'lsin, voy ado bo'lsin. Qo'ying bunaqa gapni. Feliton chiqyaptimi?" Bozorboy o'chir deb yubordi. "Ertaga chiqarmish. Feliton qilsak maylimi?" deb o'zimdan so'rashibdi. "Ey, gapingiz qursin," dedi Tijoratxon erining yelkasidan ko'ksini uzib. "Bugun juma, yaxshi niyat qiling. Farishtalar omin devormasin. Menga qarang, qizingiz sizdan aras. Jigulisiga balon olib bermapsiz, ha?" Bozorboy shunday qaradiki, Tijoratxon beixtiyor ikkala qo'li bilan yoqasini birlashtirganini bilmay qoldi. Xotinining bu gapi go'yo qish kuni sovuqdan dildirab turgan odamga muzdakkina ayron ichasanmi degandek bo'ldi. Shu o'tirgancha bir soat o'tirdimi yo oshiqroq o'tirdimi, o'zi ham bilmaydi. Xotini uning boyagi o'shqirishidan keyin biror nima deyishga tili bormay mo'ng'ayib o'tiraverdi. "Nima balo bo'ldi-kin?" deb o'ylardi xotini. Har kuni o'rtoq Sanginova "Biz ketdik" deb xandon xushon ishga ketardi. Endi bo'lsa tagini xo'llab qo'yib, quruguncha yotadigan bolalarga o'xshab qimirlagisi ham kelmaydi. Qizning xonasidan hincha qo'shiq eshitildi. Orasida xon magnetofon qo'yib, par to'shakka cho'kib yotardi. Bozorboy har gal ishga ketar oldidan sochlarini yostiqqa to'zib yotgan Orasida xonni yotog'iga kirib peshonasidan o'p qo'yar edi. Qizi dadasini kutib yotgan bo'lsa kerak. Ko'cha tarafda mashina signal berdi. "Dadasi, shoferingiz signal beryapti. Nima deb aytay? Bir pas kutsa o'lib qolmaydi," dedi do'ng'illab Bozorboy. "Hoy er, sizga aytyapman, qizingizga balon olib bering." "Obbo!" dedi Bozorboy uf tortib. "Uf! Bo'pti, bo'pti. to'rtta balon berib yuboraman. Qutuldimmi? Tijoratxon erning bu xil tajalligidan tashvishga tusha boshladi. Ilgarilari ham ro'zg'or ishlardanmi, yo ishxonadanmi tabiati kir bo'lib qaytganda ham shunaqa chindagini top deb toshdek qotib o'tiraverardi. Shunday paytlarda tijoratxon qizini ishga solardi. Bozorboy qanchalik tajang bo'lmasin, qizining birgina erkalanishidan saryog'dek erib ketardi. Tijoratxon oyoq uchida yurib qizining yotog'iga kirib ketdi. Zumotmay sochlari xurpaygan, kechagi pardozlari yuzlarda chalpashib ketgan Orastaxon ich kiyimida yugurib chiqdi-yu, dadasining bo'yniga osildi. Orqasidan qo'lida xalat bilan chiqqan onasi: "Hoy Oras, senga aytaman, xalatingni yelkangga tashlab ol. Dadanglar oldida uyat bo'ladi, ha, uyat bo'ladi." degancha javrab qolaverdi. "O'zimni papamlar, dadajon." Orastaxonda gup-gup fransuz atiri bilan bata sigaretining hidi kelardi. Faqat shuning o'zgina emas, balog'at yoshiga yetgan qizlardagina bo'ladigan ajib bir tarovatli hid ham anqib turardi. Bozorboyga qizining erkalanishlari ham yoqmadi. Yelkasini bir silkib, o'tirgan stulni beri surdi. Orastaxon umrida dadasidan bunaqa muomalani ko'rmagandi. Mung'ayib dadasining o'rtasi yaltirab qolgan boshiga, tokning zangidek bujmayib ketgan bo'yinlariga qaradi. Tijoratxon tilga kirdi. "Hoy dadasi, sizga nima bo'ldi axir? Et betingiz og'riyotgani yo'qmi? Validol beraymi?" "Jon xotin, o'rgilay xotin, quloqimni tagida hakkaga o'xshab shaqillayvermagin iltimos. Xo'pmi? Nariga uyga chiq, chiq, chiq deyapman." Tijoratxon bu odamga bir balo bo'lgan mo'zi deb qizini ergashtirganicha nariga uyga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin uning juvon Mark, "Qoq yarim kechasigacha qayoqlarda yuruvning?" degan ovoz eshitildi. Bozorboy o'ylardi. Bu xatni biladigan odam yozgan. Kimdan qancha olganimni aniq yozibdi. Orqangda odam bor ekan, Bozor. Ha, odam bor ekan. Har qadaming hisobda ekan-ku. Ovchilar, eshmon emasmikan? Bordi-yu o'sha bo'lsa. Qayoqdan bildi ekan? O'rinbosarim Akrom Qudrat tagimga suv quymoqchi. Yigitlar uni yo'lga solish uchun ubu berib ko'rishdi. Olmadi, yaramas. Halol oylik maoshim bilan bola chaqamni boqaman dermish. Boqib bo'psan. Eshmonning qo'ltig'iga shu odam purkayapti. Bu aniq. Bozorboyni bir narsa ezardi. Umrida birovga bir tiyin bermagan. Faqat olgan. Qaytib berish degan chunki unda mutlaqo bo'lgan emas. Mabodo qaytarib berishga to'g'ri kelib qolsa, qay ahvolga tusharkan? O'lib qolmasmikan, ha? Yo'q, hech bo'lmaganda jinni bo'ladi. Mabodo boshga ana shunday ko'rgulik tushkudek bo'lsa, kuniga xotini ham, erkatoy qizi ham yaramaydi. Lekin baribir nimadir qilish kerak. Yog' yalaganda yot, qon quskanda qarindosh kerak deb bekorga aytmaganlar. Shulardan boshqa kimim bor? Bozorboy mashaqqat bilan o'rnidan turib, qizning yotog'iga kirdi. Xotini bilan qizi unga hayron qarab turishardi. "Oras," dedi Bozorboy o'zini o'nglab, ajib bir mehribonlik bilan. "Sendan bir gap so'rayman. Ammo to'g'risini aytasan, xo'p?"
2: "So'rang, dadasi, so'rang,"
1: dedi lablarini cho'chchaytirib Orastaxon. Bozorboy Oxunovich gapni nimadan boshlashini bilmay, oski labini so'rib biroz turib qoldi. Keyin kallasiga antiqa fikr kelgandek birdan dadil gapira boshladi. "Masalan, deylik, xotin, sen bilan ikkovimiz qorong'u kechada bir joydan kelyapmiz."
2: "Qayerdan?" dedi Tijoratxon gapgarlashib.
1: "Sen suqulmay turgin, xotin. Maylida, to'ydanmi? Ishqilib bir joydan kelyapmiz. Sumkangda ancha pul bor. Shu payt yo'limizni qaroqchi banditlar to'sishdi. Senga pichoq o'qtalib, sumkangdagi pulni bermasang, dadangni so'yib tashlaymiz," deb o'dag'aylashdi. "Xo'sh, shunda sen nima qilasan, qizim? Pulni ularga berasanmi?" Orasta shoshib so'radi. "Sumkadagi pul qancha edi?"
2: "Nu, 30 ming deylik."
1: Orastani xayol olib ketdi. "Bitta Volga 15,5 ming. Yaponcha video magnetofon 5 ming. Norka palto 3 ming. Marvarit 3 ming. U shunday o'ylarkan dadasiga yer ostidan razm soldi. Yosh ham o'tib qolgan, oshqozoni ham xilvirab turibdi. Yuragi ishdan chiqqan, yana yashasa 5 yil yashar, 10 yil yashar. "Nega indamaysan, qizim?" dedi Bozorboy ko'zlari mo'ltirab. Orastaxon g'amgin bir ohangda so'radi.
2: "Dadajon, yaqin o'rtada militsioner yo'qmikin?"
1: "Yo'q, militsiya yo'q deylik. Yo'q,
2: baqirsak odam kelib qochmasmikin dadajon?"
1: "Yo'q, yaqin o'rtada odam yo'q."
2: "Qochsam bo'lmasmikin dadajon?"
1: "Meni qaroqchilar qo'liga tashlaba?" Orastaxon darrov javob qildi.
2: "Sizni nima qilishardi, dada? Mundan keyin qarib qolgansiz."
1: Bozorboy sapchib turib ketdi. "Suv sellarga ey!" U shunday dedi-yu, tars-tars yurib ko'chaga chiqib ketdi. Kun yoyilgan, shoferi Jabbor mashinani ichida dong qotib uxlab yotardi. U mashina eshigi qarsillatib yopilgandagina cho'chib uyg'ondi. Go'yo juda katta gunoh ish qilib qo'ygandek qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'radi. Hayda, dedi Bozorboy betiga ham qaramay. Mashina serqatnov shahar ko'chalaridan o'qdek uchib borarkan, Bozorboy idorada bo'ladigan uchrashuvlarni ko'z oldiga keltirardi. Kabinetga kirishi bilan orqasidan qo'lda choynak bilan Begijon paydo bo'ladi va albatta 95 ga qalaysiz deb gapni ilashtiradi. Undan keyin Rahmonali kiradi. Xo'jayin, yangisidan top qo'ydim. Ichagingizni zuvorasiz, kallamni olib tashlang, dedi-yu 1000 marta eshitgan latifani boshlaydi. Afandi, tug'ruxonaga xotinini ko'rgani boribdi. Derazadan bosh chiqazgan xotinidan so'rabdi.
3: Xotin, o'g'lim kimga o'xshaydi?
1: Sengami? Xotini yo'q deb bosh chayqadi. Bo'lmasam kimga o'xshaydi? Deb yana so'rabdi afandi. Siz uni tanimaysiz, deb javob berdi afandining xotini.
2: Qalay xo'jayin?
1: Ana undan keyin Tursun xo'ja kiradi. Abedga chiqmay turing xo'jayin. Uydan ustida qassi bilan osh keladi, deb ta'kidlaydi. U hali ostonaga yetmay turib To'xta Murod kiradi. Bir yigitni ko'z ostimga oldim, deb gap boshlaydi u. Yaxshi odamning farzandi, juda sizga kuyov bo'lib bola. Shundan keyin allaqaysi kattakonning o'g'li, deb gapini tugatadi. Shu paytgacha Bozorboy ularning hamma gaplariga ishonar edi. Endi ular g'irt xoin ekan degan fikrda ishxonaga ketyapti. Tepasiga baza deb yozilgan darvoza oldida mashina to'xtadi. Yuk mashinalari, avtofurgonlar qalashib ketgan maydonchada uni kutib turgan kishilar guv etib orqasidan ergashdi. Qabulxonada har xil naryadlar, nakladnoylar ushlagan kishilar o'rnlaridan turib unga salom berishdi. Bozorboy Oxunovich kabinetga kirdi. Hali shlyapasini qoziqqa ilmay turib, dermantin qoplangan eshik unsizgina ochildi. Qabulxonadagi g'ovur-g'ovur eshik yopilishi bilan tindi. Qo'lida choynak bilan Begijon paydo bo'ldi.
2: Xo'jayin, xo'jayin 95 ga qalaysa, asl lunqasidan.
1: Bozorboy unga loqayt qaradi. Go'yo uni birinchi bor ko'rayotgandek.
4: Xo'sh, keling, xizmat, dedi.
1: Qaynoq choynak ushlab uzoq turib qolgan Begijon choynakni stol chetiga qo'yib, kuygan barmog'ini muzdek quloqiga bosdi.
4: "Meni xoli qo'ying", dedi Bozorboy uning betiga qaramay.
1: Begijon nima qilishini bilmay, ancha paytgacha turib qoldi.
4: Unga bir balo bo'lgan, ish chappasiga yetmadimikina?
1: Zora shunday bo'lsa deb o'ylardi Begijon. U choynakni stolda qoldirib, quloqini ushlagancha chiqib ketdi.

0: Adviyeler Kuhanesi.
1: Abdulla Isomiddin, Kapalak mijoz. Devor soati bir maromda chiqillaydi. Qo'shni xonadan erkak kishining beo'xshov xurragi eshitiladi. Kravatda yotgan go'dak istima zo'ridan oyoq qo'llarini tipirchilatib, bezovtalanardi. Alahlardi. Uyqusizlikdan qovoqlari salqib ketgan juvon ko'zi to'la yosh kravatni tebratadi. Jovdirab eshikka qaraydi. Tez yordamdan hamon darak yo'q. Mahliyo qizchasini o't bo'lib yonayotgan yuziga yuzini qo'yadi. G'am alam otashda qovrilib o'tmishini eslaydi. Qurrakni bashang qilib yotgan eri Latifjon bilan kechirgan hayoti ko'z oldidan o'tadi. Uning sevgi izhor qilib to'kkan ko'z yoshlarini eslab xo'rsinadi. Labini tishlab o'q tortadi. O'li o'lguncha birga bo'lamiz deb qasam ichgan, sizga kelgan ofatlarga balogardon bo'laman deb ko'ksiga mushtlagan shu Latifjon emasmidi? Xayolidan o'tkazdi yosh juvon alam bilan. Turmushning achchiq chuchugiga sherik bo'laman degan boyvochchaning ahvoli ana. O'shanda dabdabali to'y bo'ldi. To'yga manaman degan artistlar keldi. Konyak, shampanlar daryo bo'lib oqdi. Savlatidan ot xurkadigan mehmonlar qadah ko'tarib, vazxonlik qilishdi. Ayniqsa sochi yelkasiga tushgan kishining balandparvoz tabrigi ajoyib bo'lgan edi. Kelinimiz qizil gul, kuyov bola oq gul, gullar qo'shilib guldasta bo'lsin, 40 og'ayni gulidek ko'paysin, ser farzand bo'lsin degan edi u qadah ko'tarib. Mahliyo o'zicha iljaydi. 40 og'aynidek ko'paysin emisha, ko'payib bo'pti. Qaytanga u odamlarning qalbiga nishuryapti-ku. Amaldor otasi davraga tushib, mashina kalitini barmog'iga aylantirib, kelinimga Jiguli sovg'a qilaman deb kerilgandayoq bilgan edim kimligini. Atirgullar ochilgan go'zal bahorda to'y bo'lib o'tdi. Latifjonning og'zidan bol tomdi, gul ishqida bulbul bo'lib sayradi. Biroq sal vaqt o'tmay, asal oyi tugab, kasal oyi boshlandi. Bahor o'tib, kuz kelgach, qarg'aday qag'illab, kalxat bo'lib cho'qiy boshladi. Kiyimingdan sut hidi keladi deb turtadigan qiliq chiqardi. Har kuni ichib kelib, quturgan tuyaday og'zidan ko'pik sochadigan, haqorat qiladigan bo'ldi. Bitta bola tug'ib, sassiq bo'lib qoldik. Men ahmoq bo'lmasam, otasining boyligiga uchardim. Uy notinch bo'lgandan keyin duru gavharlarni, mashinayu uchastkasini boshimga uramanmi? Qizchasining to'satdan chirillab yig'lashi Muhayyoning xayolini bo'ldi. U jonimlab chaqaloqni qo'liga olgan edi, qo'shni xonadan erining dag'al tovushi eshitildi. Namuncha akillaydi itvachang, jag'iga qo'yib yuborsang-chi? Mahliyoning nazarida zilzila turib, yer ostin ustun bo'ldi go'yo. Butun vujudi titrab qaqshab, og'zidan nima chiqqanini bilmay qoldi. Akillashni sizdan o'rganyapti. Nega bo'kirasiz kasal bolaga? Latifjon dahshat bilan xotiniga yaqinlashdi. Meni it demoqchimisan, albatta? Men emas, o'zingiz aytdingiz kimligingizni. Tilingdan ilonlar post tashlaydi. Kimdan o'rganyapsan zahar zuqqum gaplarni? Chayondan o'rganyapman. Sen bilan yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Hozir zooparkka borib, o'zimni yo'lbarsni oldiga tashlayman.
2: Avora bo'lasiz. Yo'lbars o'lim tikni yemaydi, dedi Mahliyo qizchasini yelkasiga qattiq-qattiq urib.
1: Voy padaringa lanat. Hali shunaqa tiling chiqib qolganmi? Men seni
2: otamga til tekkizmay iflos, hammasiga o'zing aytdorsan.
1: Bo'pti, iflos bilan yashamay qo'ya qol. Ketaman. Menga desa ochiq mozorga borib yot. Mama havo, odam atoning qovurg'asidan yaratilgan. Bitta qovurg'amni olib tashlasam, o'lib qolmayman, dedi Latifjon yengil boshini qiya turib. Ketdim.
2: Mahliyo tashqariga chiqib ketayotgan Latifjonga nafrat bilan dedi.
1: O'tarmadan o'tib ket.
2: Latifjon taksiga o'tirib, yo'lbarsning yoniga emas, oyisining uyiga bordi. Marvarid xola o'g'lini vahima bilan qarshiladi.
1: Jodugar xotining yana qiliq ko'rsatdimi? Toychog'im, nega xafasan?
2: Keliningiz itni haydaganda uydan quvib yubordi, dedi Latifjon qo'l siltab.
1: Ha, molli dunyolar quturtiribdi-da megajinni.
2: Men ham u bilan yashamayman, oyjon.
1: Ajab qilasan, xo'p qilasan,
2: dedi Marvarid xola, mushtini mushtiga tegirmon tojday ishqab.
1: Xotin topiladi, ona topilmaydi, bolam. Oltin boshim omon bo'lsa, senga onasi o'pmagan qusursizday qiz top beraman. O'lim bersin o'sha eshigi mashina ko'rmagan pastkashning qiziga.
2: Latifjon yon daftarchasidan surat chiqarib onasiga uzatdi. Bu yog'i naqd, oyjon. Qiz qidirib ovora bo'lmaysiz. Ona sirli iljayib o'g'liga qaragan edi. Latifjon boshini ichiga tortib tilini chiqardi. Keyin yolg'ondagi ham yo'talib qo'ydi. Marvarid xola qoshlari qilday ingichka, ko'zlarini suzib, ikki barmog'ida sigareta tutturgan qizning rasmiga ko'z yugurtirdi.
1: Qayerdan topding buni?
2: Latifjon qo'llarini ishqalab kuldi. Ko'pdan beri go'sht hidini sezgan ariday atrofimda aylanib yurardi. Mashinada ikki marta kataysa qildirgan edim, yelimda yopishib oldi.
1: Tansa bilmaydigan, kanyakning farqiga bormaydigan qoloq xotiningizni qo'yib yuboring, meni oling, deydi dangariga. Tantaligiga besh ketib uni sevib qoldim. Mahliyoni qo'yib, unga uylanaman. Dadam qarshilik qilmasmikan, oyi?
2: Marvarid xola bepisand kulib qo'ydi. Bu bilan u, men bor ekanman, otang nima qila olardi, demoqchi edi. Turmush qurganlarga bir yil to'lganida Latifjon bilan Mahliyoning sudi bo'ldi. Sud ularni xamirdan qil so'rganday osongina ajratib yubordi. Omonat qurilgan imorat quladi. Norasida go'dak otasiz qoldi. Qo'sha qaringlar deb bildirilgan tilaklar, qariyalarning duolari bir pul bo'ldi. Chaqalog'ini ko'tarib suddan qaytib kelayotgan Mahliyo shularni dildan o'tkazib, Latifjonning vijdonsizligidan nafratlanardi. Axir ota-onalarimiz bir-birlariga sadoqatli, vafodor bo'lgan-ku. To umrlarining oxirigacha birga yashab, qo'sha qarigan-ku. Turmush o'rtog'ini yarim yo'lda tashlab qochadigan nomard erkaklar qayoqdan paydo bo'lyapti o'zi? Mahliyo ana shu savolga javob topolmay, dili xun edi.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Tacviyeler xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Mening bo'ladigan bolam. Bo'ladigan bola boshdan ma'lum degan pur hikmat gap bor. Chinonchi mashhur shoh Mashrab o'zining otash nafas shoir bo'lib dunyoga kelishini voldayi zorlarning rohimlardayoq ovoz berib ma'lum qilgan ekanlar. Buning haqiqatga qanchalik to'g'riligidan bexabarman u, lekin ba'zi bir pahlavon chaqaloqlarning yorug' dunyoni ko'rishga shoshilib, betoqat tepinishlarini hammamiz ham bilamiz. Ammo biz hikoya qilmoqchi bo'lgan kenjatoyimiz tug'ilishidan oldin o'zi to'g'risida hech qanday bashorat bergani yo'q. Aksincha, uning yuvosh, jimjitligidan onasi ham, men ham, "Hay endi qizlarimiz yana bittaga ko'payar ekanda" degan xulosaga kelib qo'ygan edik. Mana, vaqt soati yetib, u yorug' dunyo yuzini ko'rdi. O'g'il bola ekan. Boshimiz osmonga yetdi-yu, lekin tashvishimiz ham yo'q emas edi. O'g'ilchamiz risoladagidek chaqaloqlarning yarmicha, buning ustiga peshonasi ham yaxshi qotmagan, yana alla qayerlarida kamchiliklari bormish. Eskilar aytgan, chala bola shunaqa bo'lar ekanda deb ko'nglimiz xilaxira bo'ldi. Hay, chekinga tushsa, chekchayma deganlardek taqdirga tan berib, ona bolani olib kelish uchun tug'ruxonaga jo'natdik. Aksiga olib, o'sha kuni taksi ham topolmasdan yo'ldan gugurt qutisida keladigan bitta Zaporojets mashinasini kira qilib olib boribman. Tug'ruxonadan tantana bilan chiqib kelgan xotini mashinani ko'rib, "Voy dadasi, topib kelgan mashinangizni qarang" deganday labini burganda, qo'limdagi yarim qadoqcha keladigan chaqaloqqa ishora qilib, "O'g'ilchamizga yarashasini topdikda onasi" deb qutilganim esimda. Yangi mehmonni muborakbod qilish uchun kelgan qavm-qarindoshlardan birovi, "Voy sho'rligi" deb bosh chayqasa, boshqa birov, "Umrini bersin, bir kun odam bo'lib qolar" deb bizni yupatganday bo'lishardi. Ko'pni ko'rgan katta xolamizgina chaqaloqni sumaklab turib, "Ha, ha" deb yerga uravermanglar, hali shunday yigit bo'lsin-ki, hammalaring uyalib qolinglar deb ko'nglimizni ko'tarib ketdilar. Xolamning maslahati bilan chaqaloqqa Qudratilla Xo'ja deb nom qo'ydik. Lekin uni har kim bilganicha birov Jimit Xo'ja, birov Kichkina Xo'ja deb chaqiradigan bo'ldi. Qari bilgani pari bilmas deganlar rost ekan. Ixcham Xo'jamiz ulg'aygan sari shunday bola bo'la boshladiki, asta qo'yavering. Endi to'rt oyoq bo'lib emaklabdiki, eru xotin hay-haydan bo'shamaymiz. O't deyish yo'q, suv deyish yo'q. Dam yo'qolib qolganida shifonerning tagidan top. Arang sug'urib olamiz. Dam pechkaning og'ziga bosh tiqayotganda jon hovuchlab ushlab qolamiz. Yurib tetapaya bo'lguncha o'g'ilchamizning ustiga 2 marta radioprijomnik, 3 marotaba kitob terilgan javoncha ag'anadi. 5-6 marta zinadan dumalab ketdi. Uning xuddi ingichka palakdagi xoppa semiz taruzdek kallasida g'urra bo'lmagan joyini topish qiyin edi. Buning ustiga bot-bot kasal bo'lishlarini aytmaysizmi? Mushtakkina bola yo'lga kirar kirmas shamollashdan tortib, jarrohning tig'igacha hammasini tatib ko'rishga ulgurdi. O'ngniki o'ngchasiga, cho'ngniki cho'ngchasiga deganlardek o'g'limizning kasal bo'lishi yu tuzalishi ham qiziq. Bir kuni uyga kelsam, katta qizim yig'lab o'tirdi. "Ha" desam, "Ukamni tez yordam olib ketdi. Hoziroq operatsiya qilarmish" dedi hiqillab. Oyog'imni qo'lga olib kasalxonaga qarab yugurdim. Ko'z o'ngimda jarroh tig'i ostida yotgan murg'akkinam. Shoshganimdan kasalxonaning eshigini ham topolmayman. Yorug' chiqib turgan bitta derazadan jon holatda qarasam, na ko'z bilan ko'rayki, nozik xo'jamiz xonaning uyog'idan bu yog'iga dikoqlar sakrab o'ynab yuribdilar. Choppa solib kirsam, tuflisini poyma-poy kiyib, bu yoqqa shoshilgan onasi dam yig'lab, dam kuladi. O'g'ilchamizning uyda pufakda ish bergan kindiklari kasalxonaga kelishi bilan yozilib ketibdi. Baribir ona bola kasalxonada qolishdi. Bir haftadan keyin pahlavonimiz jarroh stoliga yotdi. Operatsiyadan 2 kun o'tmasdanoq sakrab o'ynab ketgan bolani ko'rib, doktorlar ham yoqa ushlashibdi. Mana, tinmas xo'jamiz tuzalib chiqdilar u hayotlarida. Endi yangi davr boshlandi. Oyoqlari gavdani zo'rg'a ko'taradi-yu, ertadan kechgacha dik-dik. Qush tinsa tinadiki, unda tinim yo'q. Uzu kun ishimiz. "Hoy Qudratilla Xo'ja, qayerdasan? Qarang, ko'chaga chiqib ketdi." dan bo'shamaymiz. U kishim bo'lsalar uncha-muncha joyni yoqtirmaydilar. Katta ko'chaning qoq o'rtasiga o'tirib olib yer chizadilar. Mashinalar bo'lsa g'iz-g'iz. Kunlar o'tishi bilan kichkina xo'jamizning bo'ylari ham cho'zilaverdi-yu, qiliqlari ham ortaverdi. Ani endi desangiz, engagida 4 ta guruch chishi ko'rinar ko'rinmas muhr bosish degan g'alati odat chiqardilar. Bu deganimiz, xo'ja taylog'imiz indamasdan kelardilar-da, qo'lingiznimi yo orqadan kelib bo'yin, quloqlaringiznimi shartta tishlab olardilar-u, to voy voylamagunincha qo'yib yubormaydilar. onasi kelib, hay-hay bilan arang ajratib olgandan keyin qaraysizki, badaningizni haligi joyida yum-yumaloq, tishining o'rni mana men deb turibdi-da. Pechat, ya'ni muhr degani ana shu bo'ladi. Biz ota-ona, opa-ukalar-ku, tishlagich xo'jamizning muhr boshlariga noiloj. Tishimizni tishimizga qo'yib chidaymiz-a. Chidaymiz-a, lekin kelib ketib turuvchi mehmonlarga qiyin. Urushib beray desa, mezbonning bolasi, indamay desa jon og'riydi. Alla nimalar deb g'udranishadi. Uzr so'ragan bo'lib biz toshi o'tkir xo'jamizni, kishi o'tkir xo'jamizni hech kimning yo'g'ida qorong'u uyga olib kirib, odob berib qo'yaylik desak, zig'irdek narsa. Na gap qor qiladi unga va na do'q popsa, kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan noiloj. Kattaroq bo'lsa eskirib qolar deb umid qilishdan boshqa iloji yo'q. Bir yigitga 40 hunar oz deganlardek, quloqiga gap kirmas xo'jamiz o'sib ulg'aygan sayin sho'xlik mahoratini ham oshirib bordilar. Bu borada ayniqsa ko'cha bolalari bilan tajriba almashish u kishiga juda qo'l keldi. Chunonchi ro'para qo'shnimizning og'zi sharafroq o'g'ilchasi ishlatadigan iboralarning hammasini oqizmay, tomizmay o'zlashtirib olib, vaqt bevaqt uyimizda qo'llay boshladilar. Muhrning zahriga ku suyak sinsa yeng ichida deganlardek chidash mumkin, lekin bunisi juda yomon bo'ldi. Bir tasavvur qilib ko'ringa. O'zi zig'irdak bola. Bo'lar bo'lmasa og'zidan shodi kirib, bodi chiqib tursa, unga nasihat, na biror pedagogik usul qor qilmasa, teskari shapaloq bilan tortib yuboray desangiz, ushoqday narsa. Tishimizni tishimizga qo'yamiz. Endi og'iz ochilganda boshqa so'zlar bilan alaqsitib yuboramiz. Mehmon islom kelganday bo'lsa, og'zi chatoq xo'jamizni ichkaridagi bitta xonaga olib kirib, og'zini mahkam bekitib o'tiramiz. Mabodo o'sha yerdan ham turib, didiyosini boshlab qolsa, radio yoki televizorning ovozini baland qilib yuboramiz. Ish qilib, mehmon ketguncha jonimiz xovushda. Bola sho'x bo'lgandan keyin iloji yo'q ekan. Amerikalik yozuvchi O. Genrining Qizil tanglilar sarkardasi hikoyasidagi Johnny degan bola esingizda bordir. Uni olib qochib ketgan ikkita qaroqchini tabalarga tayantirgan zumrashach. Maqtanmayman u, lekin bizning to'polonchi xo'ja o'sha Johnnyni bir cho'qishda qochiradi desam indamasdan ishonavering. Hada, mana bir qo'lda qilich, bir qo'lida avtomati bilan ko'chada chopib keladi-yu, tratatatada, bujijijush, yana allaqancha tovushlar bilan sizni otadi. Siz o'sha zahotiyoq yiqilishingiz kerak yoki qo'lidagi qilich bilan hujum qilib qoladi. Biror mudofa chorasini ko'rmasangiz, o'zingizdan olib keling. U ham xuddi Johnnyga o'xshab chavandozlikni yaxshi ko'radi. Ot qilib bir minib oldimi, holdan toyguningizcha ustingizdan tushmaydi. Charchadim, parchadim degan gaplar ketmaydi. Ot bo'lganingizda ham chinakkan bo'lishingiz kerak. Tokin bo'yningizdan eski kamarni o'tkazib olib, tortgani tortgan. Voy bo'g'ildim deganda shartta-shartta qamchi tushadi. Qurmag'ur xo'jamiz hamma bolalar qatori texnikaga juda o'ch. Mashina desa jonini beradi. Bir kuni bir og'aynim kelib qoldi. Qarasam, ko'chada mashinasi. Ishlari shoshilishroqmikin? Sheriklari mashinadan tushishmabdi. Oshnam bir ish bilan kelgan ekan. Endi og'iz ochuvdi hamki, shu payt mashinasining signali ustma-ust chalindi. Sheriklaringiz shoshilib turishib shekilli dedim men. Ya'ni endi gapga boshlagan edik, tag'in ustma-ust didit. Didit. Suhbat uzildi. Uni arang ulagan edik hamki, yana ustma-ust signal. Men o'rtog'imga qarab qo'ydim. U mening qarshimda yo o'rtoqlaringa javob berib yubor, yo bir oz kutib tursin-da degan ma'noni o'qdi shekilli, gapini ham davom ettirmay ko'chaga qarab yurdi. Men ham uni kuzatib chiqdim. Bir vaqt qarasam, o'zimizning zig'irdak xo'jamiz mashinaning ruliga mahkam yopishib olib, signalni boshlayapti. O'rtog'imning sheriklari esa uni ruldan ajrata olmay ovora. Yer yorilmadiki, yerga kirib ketsam. Serg'alva xo'jamizning yana bir antiqa odatlari bor. Unga biron nima deb pand nasihat, amri ma'ruf o'qilsa, indamasdan eshitib turadilar u, keyin albatta uning teskarisini qiladilar. Chunonchi, Qudratilla xo'jajon, ko'ylagingizni kiyib oling. Sog' bo'lib qoldi desangiz, indamasdan egnidagi maykasini ham yechib tashlaydi. O'rningizdan turib o'ynang, usti boshingiz kir bo'ladi deyilsa, yerda dumalab yotganini ko'rasiz. Hoy o'g'lim, o'yinchog'ingizni otmang. Oyna sinad deyishingiz bilan derazangizga chars etib, toshmi, kesakmi kelib tegadi. Shuning uchun ham biz unga nisbatan afandining ishini tutamiz. Masalan, ertalab bo'lsa, toychog'im, turmasdan yotavering. Bog'chaga kech qolganingiz yo'q, desak, u kishim dikillab turib ketadilar. Ovqatni ham shunaqa safti usul bilan yediramiz. Lekin bir kuni shunday bo'ldi. Aksiga olar xo'jamiz qayerdandir isitma o'lchagich gradusnikni topib olib, og'izlariga solib o'ynab yurgan ekanlar. Men shosha-pisha, "Hay, uni og'zinga solma, sinib qoladi," deb yuboribman. Qarasam, menga qarab nimagadir xezlanib turibdi. bir korxol bo'lmasin deb jahl bilan ol og'zingdan ber bu yoqqa deganimni bilaman-da, chiranchi xo'jamiz mana bo'lmasa degandek jag'ini bir siqqan edi. Qirs etgan tovush chiqdi. Ne ko'z bilan ko'raki, shisha gradusnik uning og'zida mayda-mayda bo'lib yotibdi. Qushim boshini uchib, "Hoy, kim bor?" deyman xolos. Hay-haylab onasi yugurib keldi. Katta qizim xushyorlik qilib ukasining oyog'ini osmondan ko'targanicha tupur, tupur deydi. Qani endi tupura qolsa. O'jar xo'jamizning og'zini yirib turib, shisha siniqlardan tozaladik. Lekin o'sha kuni uyimiz dozoqning o'zi bo'ldi. Isitma o'lchagichni joyiga qo'ymagan qizim ham, onasi ham, tirrancha xo'ja ham mendan eshitadiganini eshitdi. Hammamiz dili siyohligimizcha uxlagan yotdik. Ertalab bir ahvolda ko'zimni ochsam, tepamda qaytmas xo'ja turibdi. U menga qarab qovog'ini ochmasdan, "Men haligi avjimda sholayapman," dedi-yu, pinagini ham buzmasdan burilib ketdi. "Na kulishingni bilasan, na dod deyishingni. Katta xolam aytganlardek, bo'ladigan bola shunaqa bo'lar ekanda. Kimki hikoyadagi voqealarning bo'lib o'tganiga ishonmasa, kelib ko'rsin. Yuraklari mabodo do bersa. Yuqori ko'chaga kelib so'rasangiz, uyimizni hamma biladi. Darvozamizga katta qilib ehtiyot bo'ling. Sho'x bola bor," deb yozib qo'yganmiz. Mana shunaqa.

0: Adviyeler Kuhanası
1: Hormazvoy Tolmazboyev. Ey, ey, boksçi, malla, menga bunday yomon qarama. Quloqlarim osilib qolgan, oyoq-qo'llarim kalta. Nima bo'pti? Daydi itman, zotimning tayin yo'q. Lekin bilib qo'y, shaxsan inglizlar qirolichasi bilan qo'l berib so'rashganman. Meni kim deb o'ylayapsan? Hozir bacharanga bir tushiraman, bilasan kimligimni. Shunday ekan, mallavoy, mendan sal narroq yuraver, kam bo'lmaysan. Qani, surul, surul, sal, men ham o'tiray. Ishonasanmi? Bir paytlar ajoyib bir bitim bo'lardi. Ya, aqlli, tezkor, tishlari o'tkir bit edi. Badanimni shunaqangi qattiq tishlardiki, u qurmag'ur. Quloqlarimgacha zirillatib yuborardi. Uni tinchlantiraman deb burilaverib, sal bo'lmasa bo'ynim sinib ketay derdi. Ana o'sha bitimning kuchi bilan 5 metrlik devorlardan ham bir sagrab o'tib ketadigan bo'ldim. Bora-bora ko'zga tashlana boshladim. Bir kuni devordan sagrab o'tayotganimni qandaydir erkak ko'rib qoldi. Og'zi lang ochilib qoldi o'ziga. Darrov suhbatga tortdi. Shundan keyin uyga olib borib, qornim to'yguncha ovqat berdi. Undan keyin musobaqaga taklif etdi. Biz bitim ikkalamiz u yerda kimligimizni ko'rsatib qo'ydik. Yunglari taralgan, tozalangan, qimmatbaho shampunlarda cho'miltirilgan o'sha zotli itlaringni ortda qoldirib ketdik. Ipech olmay qolishdi bizning oldimizda. Rostdan ham shunday. Start berilganda, ular to yerni nozikkina panjalari bilan tirmalab yugurishga chog'langunlaricha bitim ikkalamiz yetadigan joyga yetib ulgurgandik. To'g'ri, bo'ynimga medal taqib qo'ygan bo'lishardi, ammo bizga mototsiklda quvib ham yeta olishmadi-da. O'shandan boshlab qanday musobaqalarda qatnashmadik deysan? Kimlarning sharafini himoya qilmadik? Olimlar men bilan qiziqib qolishdi. Mendan yangi zot yaratish harakatiga tushdi. Kimlar bilan chatishtirishmadi? Ovcharka deysanmi, buldog deysanmi, hammasining hujjati bor tag'in. Nima ham qilardim? Ularning rayini qaytarib o'tirmadim. Bir nechtalar farzand tug'ib berdim. Foyda bo'lsa g'orgaydi, axir men faqat ilm-fanning hurmati uchungina bu ishni qildim. Yuragimda zarracha ham muhabbat yo'q edi. Muhabbatsiz hayot hayotmidi? Eng yomoni bitimdan ayrishdi. Alam qildi. Ana shuning uchun ham kenga musobaqalarda yutqazaverdim. Yutqazaverdim. Qancha tanbehlar, turtkilar eshitdim. To'g'rimi, mallavoy? Bit tishlab tursa, xuddi vijdoning kabi seni qiynab tursa, natija bo'ladimi, yo'qmi? Men senga bir gapni aytay. Zot degani bo'lmagan narsa. Bu nom bilan hech vaqoga erisha olmaysan, chunki biting yo'q. Demak, ertadan kechgacha bo'shashgancha yotganing yotgan bo'ladi. Biting bo'lsa-chi, o'ylashga ham, esnab yotishga ham vaqt yo'q. Ana unda qaysidir ma'noda natijalarga erishishing mumkin. Sira o'sha kunni unutolmayman, mallavoy. Uyqudan qora terga botib uyg'ondim. Qarasam bitim yo'q. O'zimni qayerga qo'yishimni bilmay qoldim. Ishon, hozir yunglarim orasiga zo'r bitni solib qo'yishganda bormi? Shunaqangi ishlarni qilib tashlardimki, kerak bo'lsa, o'sha Londonda o'tadigan katta musobaqaning asosiy sovrini meniki bo'lardi. Bitsizchi, badanimni qashlashga erinaman. Qachonlardir bir farang og'aynim behuda aytmagan ekan, "Shershelabit". Shunday ekan, mallavoy, sen ham vaqtni qo'ldan boy bermay, bit izla, bit.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Bahodir Abdullayev. Masala yechildi. Olim Salimov orom kursda o'tirib, gazeta o'qiyapti. Eshikdan xotini Iqbolxon va o'g'li Shavkatjon xursand holda kirishadi. Kelinglar, kelinglar. Qayoqlardan so'raymiz onasi? O'g'limiz Shavkatjon bilan matematika fanini chuqurlashtirib o'qitadigan maktabga boruvdik. Shavkatjon sinovlardan muvaffaqiyatli o'tdi.
4: O'p, yaxshi ish bo'pti-da. Qani bu yoqqa kelchi o'g'lim, biz ham bir imtihon qilib ko'raylik.
3: Xo'sh, qani aytchi. 2 karra 2 necha bo'ladi?
5: 2 karra 2 4 bo'ladi. Buni hamma biladi, dadajon. Birorta qiyinroq masalami misol bering-da.
3: Qanaqa masala bersam ekan? Xo'sh, oyim bitta masala bergan edilar, darrov yechib tashladim.
6: Qanaqa masala ekan u?
3: Dadam, ya'ni siz bir kunda 20 dona sigaret chekar ekansiz. Bir haftada 140 dona bo'ladi. Bir oyda 4200 donaga yetadi. Pulini ham hisoblab chiqdim. Bir qutisi 1000 so'mdan bo'lsa, pulini qo'ya tur.
6: Yaxshi, mana bu masalani yecha qol. Oying har oyda 36000 so'mga material olib, 10000 so'mga tiktiradi. U bir yilda qancha pul sarflaydi hisobla?
3: Bir yilda 12 oy bor. Har oyda 36000 so'm materialga 10000 so'm tiktirishga sarflansa 46000 so'm bo'ladi. Buni 12 oyga ko'paytirsak 552000 so'm bo'ladi.
6: Bu masalani qo'y o'g'lim. Mana bu masalani yech. Dadang har galgi dam olish kuni ulfatchilikka 10000 so'm sarf qiladi. Bir oyda 4 hafta bo'lsa, bir yildagisini hisoblab bo'lam?
3: Yo'q, sen yaxshi mana bu masalani yech.
6: Oying har haftada sartaroshxonaga borib, 15000 so'mga sochini turmaklatadi. Yana 1000 so'mga tirnoqlarini bo'yatadi.
3: Bir oyligini, bir yilligini hisobla.
6: Hali shunaqami? Yo'q o'g'lim, bu masalani yechma. Dadang toqqa sayilga chiqib 50000 so'm sarflaganini, tog'dan qaytishda buzilib qolgan mashina ta'miri uchun sarf qilingan 100000 so'mga qo'sh. Yana tog'da unutib qoldirilgan qora va sixlarni ham qo'shib hisobla. Yana
3: bo'ldi, bo'ldi, onasi bo'ldi, bas. Men yengildim.
6: Qani, kiyininglar. Bugun dam olamiz. Kinoga boramiz. Ana ko'rdingmi Shavkatjon, anchadan buyon dadang bilan oramizda yechilmay kelayotgan masalani sen yechib berding. Yashavor o'g'lim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Afandining tanishi. 500 so'mlik tomosha. Mening bitta odatim bor. Oxirini o'ylamay ish qilib qo'yaman. Balki shu xislatim tufayli hozir yozadigan voqea xayolimga kelib turgandir. Oldimdan olamushuk kesib o'tganiga qadar hammasi ko'ngildagidek edi. Bu oyning hisobidan kam xarijroq bo'lishga majburman. Har holda shunday bo'lib qoldi. Yon cho'ntagimni titkiladim. 5 ta 200 so'mlik ish. Bugun Muqimiyda yangi spektakl premyerasi. Baxtimga bilet muammosi hal bo'lgan. Kelishuv bo'yicha men teatrda bir kishi bilan uchrashim kerak. Uni avval ko'rmaganman. Bilganim shuki, meni ichkariga olib kiruvchi o'sha kishi tepakal. Ismi nima edi? Borgunimcha esimga tushib qolar. Bekatda avtobusdan tushib qoldim. Bugun zo'r tomosha bo'ladi. Haqiqiy aktyorlar mahoratini miriqib kuzataman dedim o'zimga o'zim. Teatrgacha 1 chaqirimcha yurishimga to'g'ri keladi. Kun anchayin sovigan, odamlar harakati tezlashib qolgan. Telefonimning quvvati o'chdi. Chakki bo'ldi-da. Teatr binosiga yetishimga sanoqli qadamlar qolganida allaqanday tovush meni to'xtatdi. Kechirasiz, birodar. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Uzr, bir ish bilan bu yerga kelgandim. Aksiga olib, pulim tugab qoldi. Malol kelmasa, 500 so'm berib tursangiz, raqamingizni yozib bering. Ertagayoq aytgan joyingizga yetkazib beraman. Faqat meni to'g'ri tushuning. Birinchi marta bunday bo'lishim. Uning ko'zlariga tikildim. Xijolat bo'layotgani shundoqqina ko'rinib turibdi. Yana ham uzr, birodar. Ortiqcha pulingiz bo'lmasa bemalol. Men boshqadan iltimos qilib ko'raman, deya u ortiga mayus qayrildi. Rad javobini olgan kishidek bechora hol qiyofaga kirdi. Ochig'i unga juda ham achindim. U ikki kaftini bir-biriga ishqalab, og'zi bilan kuflab qo'llarini istardi. O'rindan kichik qadamlar bilan yurardi. Aftidan oyog'idan ham zax o'tayotganga o'xshaydi. Mana, oling aka, deya unga 500 so'm berishning iloji yo'qligi uchun 600 so'm berdim. Menda bor faqat 200 talik edi-da. Tezroq uyingizga yetib oling. Rahmat uka, rahmat. Nomeringiz, xijolat bo'lmay boravering. U yo'l cheti bo'ylab shoshilgancha yurib ketdi. Teatrga yetdim. Eshik oldida kalta semizdan kelgan posbon yo'limni to'sdi. Biletingizni ko'rsating, esim qursin. Shu yerda ishlaydigan bir odam bilan uchrashishim kerak edi-ya. Kassaning qarshisida turaman devdi. Birdan orqamga qayrildim. Kassa oldida 10 tacha kishi suhbat qilib turardi. Men izlagan odam bularning qay biri ekan? Uni tepakal deyishuvdi. Aksiga olib, ularning telpak kiyib olganinichi. 2-3 tasi bosh yalang, ammo ular ham tepakal emas. Telefonim ham bir ahvol, yaxshi ish bo'lmadi-da. Posbon eshikni yopdi. Axir men qolib ketdim-ku. Kechirasiz. Spektakl boshlanib bo'ldi. Endi mumkin emas. Yana qovun tushirdim shekilli. Attang. Kun qorayib qolgandi. O'tirishdan foyda yo'q, qaytmasam bo'lmaydi. Tomoshadan quruq qolganim yetmagandek, menda muammo chiqib qoldi. Cho'ntagimdagi bor pul avtobusga ham yetmas ekan. Yerda yotgan sigaret qutisini zarb bilan tepdim. La'nat. Qaydanam boyaga kishiga pul berdim. U allaqachon uyiga yetib olgandir. Hammasi rasvo bo'ldi. Oyog'imdan tinimsiz zax o'tadi. Yonverimda deyarli odam ko'rinmaydi. Ko'ringani ham birdan g'oyib bo'ladi. Kechirasiz, birodar. Yoningizda 500 so'm chiqmaydimi? Uyga o'girilish

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.